0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak, menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate gyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamur nobut, betilah dudoh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

ban bunga bek mentong mungkin buat tempat nah rezeki cok le mano ai baplung le ho hian ban budah rakan orang helen tak bek sagai mu kuin munyan rasin menyumut kaya kerja berajin berbani suasana bungahnya warelen sajian terput RRI Banda Aceh lentuan rais salju cukup dahat senang bahagia nimba uro yang cukup terang yo nyan ban angin dipoi-poi-poi mata uro diblit ya mudah-mudahan uranya jeroh begitu.